0: Det er klart for quiz her på Radio Lyngdal, og kanskje ikke den stemmen der pleier å høre, eller de stemmene der pleier å høre på en onsdag, for de var der i går, og litt forskjellige endringer som ble, og plutselig så fikk jeg lov til å si det her. Stein Helge Nilsen heter jeg, og vi skal ha en liten time, tre kvarter, med quiz. Og da skal vi finne litt spørsmål og sånt nå, som dere kan svare på, egentlig nok så fort. Ring inn og svar, og send en hilsen og legg på igjen. Så kan vi jo se mange som tar sjansen på det, og snakker med meg. Jostein Engseth, han styrer teknikken og tar imot telefonene, og telefonnummeret hit til Radio Lyngdal, for det er Radio Lyngdal du lytter på, enten det er på FM her i Lister-regionen, eller på DAB i hele Agder, eller du hører på nettradio ellers i verden. Og vi må jo anbefale for dere som kjøper TV med god lyd og sånn, så er det en, når dere kjøper smart-TV, så er det en app som heter Radio Player, eller Radio Player på godt norsk. Og der finner du Radio Lyngdal og mange andre nærradio fra hele landet. Og da kan du få lyden på TV-en din hvis du har godt lydanlegg på det nye TV-en. Men det var ikke noen spørsmål, det var mer en oppfordring. Det som dere kan ringe på, det er telefonnummer 38 34 31 90. 38 34 31 90, inn her til Radio Lyngdal. Og så har vi funnet et eksklusivt radiokrus, ikke et krus til Karibien eller noe sånt, men du kan jo ta det med deg hvis du skal dra på krus, men en kaffekopp med Radio Lyngdal logo på, eksklusivt sådan. For det er bare sånn et begrenset opplag av de. Vi kan spørre, og da kan dere sikkert svare, så får dere lov å ringe inn. Hvem har skrevet romanen Sataniske vers? Begynner litt sånn brutalt kanskje, og så spør vi hvem har skrevet boka Gurin med reverumpa? Så ja, vi kan ta noe mer spørsmålet er jo, hvilket håndverk er blitt forbundet med flosshatt? Hvilket håndverk er blitt forbundet med flosshatt? Så kan man jo si, i 1961 så var det en spesiell kjole. Frem til 1961 så var det en spesiell kjole som norske kvinner aldri fikk gå i. Vet du det? Hvilken kjole fikk norske kvinner aldri gå i før 1961? Og så kan vi også spørre, i hvilket rom i bilen brukes til alt annet enn det det opprinnelig var meint for? Det er et rom i bilen, jeg tror de fleste har. Det kan brukes til alt annet enn det det opprinnelig var meint for. Der kan vi ta inn første telefonen, sier hei.
1: Hallo, hallo, Hans-Sigurd Eglund her.
0: Hei.
1: Du, Mr. Simon Rushdie, hva... den som skrev det sataniske vers.
0: Ja, det var det. Det var en voldsom blest rundt den karen, holdt jeg på å si, når den boka kom ut.
1: Ja, jeg har aldri lest også. Jeg tror ikke jeg skal gidde lese så heller.
0: Men... nei, jeg har heller ikke hatt den i min hånd. Jeg har ikke det, så... jeg har ikke det. Ja, Hans-Sigurd, du... nei, det er ikke noe sol på Vigeland heller.
1: Nei, det er det regner.
0: Ja. Ja, ja,
1: det går fint.
0: Det er sommer på kalenderen i hvert fall.
1: Ja, da, men det er godt, det kan være litt regn, og så slipper man ut av vannet.
0: Ja, ikke minst, det er sant det er det.
1: Men ok, jeg får hilse til Paul og Signe Mandahl også, og så har hele radiofamilien, og så han der Stein Helge Nilsen som sitter i studio som er redaktør, han må også få en han også.
0: Ja, tusen takk.
1: Og så pappaen din.
0: Ja. Takk skal du ha.
1: Takk for med deg da.
0: Supert.
1: Ok, ok. Fint. Ha en god uke, hele gjengen.
0: Takk like på det.
1: Ha det.
0: Ha det. Det var Salman Rushdie, ja. Hvem har skrevet boka Gurin med reverumpa? I hvilket håndverk er blitt forbundet med flosshatt? Hvilken kjole fikk norske kvinner aldri gå i før 1961? Og hvilket rom i bilen brukes til alt annet enn det opprinnelig var meint for? Så kan vi jo spørre, for eksempel, hva heter... ja, kanskje vi gjør det for vanskelig heller, men... nei, vi tar noe med noe bøger kanskje igjen. Da kan vi jo spørre... Hvem skrev boka om Olav, menneske og monark? Da skriver den flere, men Olav, menneske og monark. Er det en bok som heter Hvem skrev den? Hallo?
2: Hallo, ja, det var Hilde og Sesaker.
0: Hei.
2: Hei, hei. God morgen, ja. Men den her kjolen de ikke fikk gå i, det måtte være prestekjole.
0: Ja, det er helt riktig. Det var prestekjolen.
2: Mm-hmm.
0: Så da fikk jeg svar på den, og det regner ikke hos deg heller. Nei, det er ikke sol hos deg heller, men det regner hos deg også.
2: Nei, det regner ikke noe, men det er jo regnet.
0: Ja,
2: vi trenger det.
0: Ja, det er som han sa, han sier, det, så slipper vi ut av vann i hvert fall.
2: Det gjør vi i hvert fall. Mm-hmm. Ja, men da må alle ha en god dag på dere på radioen og alle som hører på.
0: Takk for det, i like måte til deg.
2: Ja, ha det godt.
0: Ha det, ha det. Da kan vi ta litt musikk ut. 38 34 31 90 er telefonnummer inn her til Radio Lyngdal. Bli med og løs litt quiz. Kanskje nettopp du sikrer deg en eksklusiv kopp, krus, med Radio Lyngdal logo på. Så det er fullt mulig det. Det er det. Og så kan vi jo se at vi skal holde på frem til klokka 12. Da er det, det er jo som den ene timen der vi har, mandag til onsdag. Hallo, hallo.
3: Hallo, hallo. Dette er Toril Bjørkeli.
0: Hei, Toril.
3: Hei. Det var jo koselig. Du hadde sending i dag.
0: Ja.
3: Det var helt topp.
0: Ja. Jeg fikk lov å trø til her, så.
3: Ja, nei, ja. Du er så koselig,
0: ja. Ja, og det er godt det at dere ringer. Bra. Det er veldig bra. Ja.
3: Ja. Du hadde spørsmål om Guri med revrumper.
0: Ja.
3: Det er Kjell Enkrust.
0: Det er det, vet du.
3: Ja.
0: Det er det. Så fikk jeg krysset.
3: Han har jo lagt klogklyper, og det er jo helt topp, synes jeg.
0: Ja. Ja, det er det. Det er helt fantastisk.
3: Ja. Jeg har det på video, så jeg synes det er veldig gøy å se på det av og til.
0: Ja, ta det frem, det gjør jeg jo, så se på det, ja. Og så, det er jo som noe helt spesielt. Og så er det jo lavd,
3: ja, det er jo det.
0: Sånn som det flåklyver, det er jo lavd i en tid hvor det var litt mer sånn manuelt da, det var jo i dag, er det mye datamaskiner, ja. Som lager alt, men da var det, det var jo nok så Ivo Caprino der når han var med, de lavde denne her filmen, det var litt omstendig med bildene, ja. Og sånn, så det er tøft, når, det er det.
3: Når jeg setter den bilen som de har, vet du, på flåklipper, den har jeg sett i virkeligheten,
0: for
3: han var i Kristiansand for mange år siden.
0: Ja, det er det.
3: Så den har jeg sett.
0: Ja, den er så tøff. Ja, den er tøff, den.
3: Ja,
0: den er det.
3: Den er det. Det er jo så godt lavt.
0: Ja, det er det. Det er en kulturskatt, mener jeg. Det er det.
3: Ja, det er helt topp, altså.
0: Ja, og ja, ja. Vil du hilse til noen?
3: Nei, men da må jeg hilse så mye til deg som sitter i studio.
0: Ja, takk, takk.
3: Som gjør en kjempegod jobb, det gjør det.
0: Ja,
3: og så må jeg hilse til Jostein, og så må jeg hilse til Greta og René Visser, og Laila Laudal og Øyvind Løvers.
0: Ja.
3: Så må du ha en kjempefin dag.
0: Takk for det. I like måte til deg.
3: Ja, takk for det. Kan vi ringe to ganger, eller?
0: Ja, det kan da jo kanskje. Hvis det, vi ser hvordan trøkket blir, det går
3: ja,
0: sikkert
3: greit. Ja, men det er bare en gang.
0: Hvis det blir veldig stille,
3: så. En gang forløpig.
0: Ja, hvis det blir veldig stille, så sier jeg ifra. Ja.
3: Ja, jo, men det er så greit.
0: Supert. Altså. Fint.
3: Fint. Ha det riktig godt.
0: Ha det godt så lenge.
3: Ha det godt.
0: Og da sier vi hallo til neste.
4: Hallo, ja, det var Øyvind Nikolaisen.
0: Hei, Øyvind.
4: Ja, nå gikk jo han Gurin.
0: Ja.
4: Men du snakket om det er rom i bilen, kan det være handskerommet?
0: Ja, det er handskerommet. Det er vel kanskje, det er vel mye annet som ligger i handskerommet enn et par handsker, tror jeg.
4: Jeg er nok så sikker på det, ja.
0: Det er nok det. Nei, så, det, jeg vet, men det var vel det var opprinnelig var ment for deg, det har vi jo skjønt.
4: Ja, sikkert det, i og med at jeg har fått det navnet.
0: Ja, så, nei da, det er vel det eneste jeg ikke har plass til i mitt handskrom, ja. Tror jeg, det er et par handsker.
4: Ja. Ja, nei, det får bare ligge på en nabosed.
0: Ja, de må det. Ja, Øyvind, du har...
4: Det er så greit.
0: Hvordan har du det med nedbøren vårt hos deg i dag?
4: Forløpig er det kommet 7 millimeter.
0: Ja, ja, ja. Da skal vi komme litt.
4: Jeg leser klokka 12 vanligvis.
0: Åja, oh, ok, ja. Ja, det er bra.
4: Nå er det kommet syv, så det smådrypper litt.
0: Ja. Ja, det er jo meldt. Det er jo det.
4: Så. Ja, ja, visst er det.
0: Ja, men det er godt. Vil du hilse til noen?
4: Ja, jeg må hilse opp til Jorunn og Arnold oppe på Heia.
0: Ja.
4: Dagny på Hidra, Emma på Farøy, Edna på Farøy. Og Øyvind Løvås, og ja, jeg kan si de andre Øyvindene også.
0: Mm-hmm.
4: Greta Lande, og ellers alle kjente og ønsker en god dag, selv om det drøpper litt av og til.
0: Ja, det er bra. Må dere også ha en fin dag, så snakkes
4: vi. Ja, takk for det. Ha det, ja.
0: Fint, ha det. Vi kan jo spørre, og så skal vi få litt musikk. Hva kalles en ettersittende kortbukse som rekker helt ned til knæene? Det kan dere lure på. Dere kan ringe til Radio Lyngdal 38 34 31 90.

0: Det var jo Kim Larsen og litt papirsklipp her på Radio Lyngdal og quizzen. Nettopp du kan ringe inn hvis du vil det og svare. Og så har vi en spennende kopp i presang til en av de som ringer inn og fram mot klokka 12. Jeg spør hvilket håndverk er blitt forbundet med flosshatt. Hvem skrev boka Olav, menneske og monark? Kan være, kanskje være litt vanskelig den. Tror ikke det. Han her var vel stortingspresident, var han ikke det, for mange år siden. Så spørte jeg hva kalles en ettersittende kortbukse som rekker helt ned til knæene. Vi ser prestekjolen fikk jeg svar på, Hans Krum har jeg fått svar på. Ja, det kan vi jo også spørre om. Hvilke to amerikanske brødre ble, og toppolitikere ble begge myrdet på 1960-tallet? Den er kanskje ikke så vanskelig. Så hvilke to amerikanske brødre, og de var jo toppolitikere, ble myrdet på 60-tallet? Skal vi se. Ja, da har jeg litt å velge i. Så kan vi ta litt geografi, kanskje. Og da kan vi spørre, hvilke to land grenser både til Slovakia og Slovenia? Det er to land der. Og så kan vi spørre, hvilket land blir kalt Midtens Rike? Hvilket land blir kalt Midtens Rike? 38, 34, 31, 90, og det er alltid gøy å se eller høre, da. Det er jo egentlig høre når det er radio, hvem det er som er i den andre enden, og det er det. Så er vi jo jobbet med en telefon der, men de hadde lyst til å gjøre noe annet. Ja, men det er ikke verst. Da får vi vel ta neste telefon da, så vi ser hva som skjer da. Der har vi en. Og sier hallo til deg. Hei.
1: Ja. Hallo?
0: Hei, ja.
1: Hei, du.
0: Det var Øyvind.
1: Det var Øyvind Løvås, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så. God dag, vær hilset. Det er jo det du alltid sier til meg.
1: Hæ?
0: Kom med deg før forkjøpet, ja.
1: Ja. Du, disse brødrene, Kennedy ble jo skutt i henholdsvis 63 og 68.
0: Ja, hva hette de to Kennedy-brødrene?
1: Ja, det var John F.
0: Ja.
1: Og Roberts.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Og enda så virker det jo som det er en del spekulasjoner rundt disse drapene da, så det ser jo ut som det ikke tar noe ende det der.
1: Nei, særlig med Kennedy, den første av det, fordi at ja. Det har jo gått på TV med jævne mellomrom hele tiden, eller sånn.
0: Ja, det har det. Ja. Så, men ja. Det, når det har gått så mange år, så er det jo fort at det blir bare mer spekulasjoner rundt det, vet du, det er jo det, så...
1: Ja, men så er det mye som blir holdt hemmelig.
0: Ja, der er det.
1: Men de har offentliggjort en del papirer siden den gang.
0: Ja, så den hele sannheten kommer nok for dagen en eller annen gang. Han gjør nok det.
1: Ja, men alligevel, han skal tro på for noe.
0: Nei. Men, sånn er det bare. Vi stresser ikke med det i dag.
1: Nei. Men jeg hilser til dere i radioen, til Leila og Toril, Else og Øyvind og Tredal og ja. Lilian og Stor Ivar og Bort i Søgne og Kaffegjengen i Mandal og disse her i Lyngdal og Rune og også jeg holdt på å si Alden og Høyland.
0: Ja, de fikk fri i dag, altså.
1: Hæ?
0: Ja, de fikk fri i dag, Ingrid og Aslaug.
1: Ja. De fikk litt ferie ja. I dette solskjermet.
0: De skulle på stranda.
1: Ja, i bikini.
0: Ja, i bikini.
1: Ja. Ja vel, men da var det greit. Så da sier jeg takk for det. Og på gjensyn neste gang.
0: Ja, I like måte, så snakkes vi.
1: Også. Ja, ok du.
0: Supert, ja. Ha det så lenge.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Skal vi se, da tar vi neste telefon og sier hei.
2: Jeg tror det var min tur, det var Edna Andreasen.
0: Ja, hei Edna.
2: Du er jo skikkelig gøy som på en så grå dag, jeg synes det var alvorlig grått i dag. Men,
0: ja.
2: Men.
0: Ja, det var det, det men vi må jo, ja. Vi må, når vi sier det her inne, vet du, så er det, kan vi lave litt lyspunkt alligevel, vi kan det.
2: Ja, da ja. Også, og særlig artig å få helsing når det er så nigrått, ja.
0: Ja.
2: Nei, vi skal ikke være negativ, men jeg må bare prøve å svare, det kunne ikke være Harald Stanghelle som har skrevet den boka.
0: Ja, men Olav tenker du på?
2: Ja.
0: Nei, det var ikke det. Det er ikke det. Han her, du vet nok sikkert når du får høre det alt på seg, men han ja, hvordan skal jeg si?
2: Hvor er det spennende, så klart da.
0: Ja.
2: Hvor er det spennende, ja,
0: Han var jo, hva skal jeg si, han var jo stortingspresident. Det er jo noen år siden han gikk bort, og han var jo stortingspresident i mange år på, var vel helt opp på 90, ja, fra 85 til 93, ja. Ja, han var det.
2: Ja.
0: Men han var på Stortinget fra 60-tallet.
2: Åh.
0: Ikke sånn typisk norsk navn, han er vel, Jeg er ikke sikker på om han var... Han var jo en... jo, jeg kan si sånn, han var den første jøden som ble valgt inn på Stortinget. Og da var han en stortingspresident.
2: Ikke Leo Eitinger?
0: Nei.
2: Nei.
0: Han hadde et kort fornavn. To bokstaver bare.
2: Ja. Nei, det var det spennende her. Det var gøy og klart det, men...
0: ja, men du kan svare på noe av det andre har, hvis du vil det.
2: Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg.
0: Ja, for dette har jo både om hvilket håndverk som ble forbundet med flosshatt, altså hva var det som alltid gikk med...
2: Ja, det må være det, jo trylling.
0: Hæ?
2: Det er trylling.
0: Det som gikk med flosshatt...
2: Og ja. De som gikk med flosshatt.
0: Ja, de hadde flosshatt også, når de var på jobb.
2: Det var vanskelig.
0: De var gjerne hjemme hos deg også, og skulle, ja.
2: Huh.
0: Og så hadde jeg jo et sånne klesplagg spørsmål. Det var den der korte buksa som rekker helt ned
2: ja,
0: på knene.
2: Ja, jeg får ta den da. Men det var Bermuda shorts.
0: Ja, ja. Det var det.
2: Ja, vi trenger sånne brukbare i dag, så vi har en sjans.
0: Ja.
2: Ja da.
0: Ja, men det er ikke, det er noen som går med Bermuda-skjortserien, selv om det er jo gode temperaturer.
2: Ja
0: ute,
2: da,
0: jeg
2: synes
0: regnligt.
2: De er tøffe, ja.
0: Ja, så det er så. Det.
2: Nei, det er gøy, særlig gøy med radioen i sånne dager.
0: Ja.
2: Så jeg helser til Sigrun og altså Øyvind og kjente.
0: Ja.
2: Løv også. Litt, alle litt i den.
0: Det er bra.
2: Tusen takk, ja. Godt, så ha det godt.
0: Takk for du ringte. Ha det bra.
2: Ha det.
0: Det var Edna det, og så skal vi se, da tar vi neste telefon, høre hvem vi har der.
3: Hallo?
0: Hallo, ja.
3: Ja, det var Judith Kvelland i Flekkefjord.
0: Hei, Judith.
3: Hei. Du, det var den der stråhatten.
0: Stråhatten? Flosshatten?
3: Ja, flosshatt, stråhatt, ja. Ja, ja. Det er jeg for flett av strå.
0: Ja, ja.
3: Det var jo det jeg tenkte på, ja.
0: Ja, nei, det var ikke det jeg var ute etter. Det jeg er ute etter, det er, hvem er det, altså hvis jeg sier det på en litt annen måte, hvem brukte flosshatt på jobb? Det blir kanskje litt feil, det sa, hvilket håndverk, ja, men det var vel et håndverk før i tida, men nå er det vel, altså det finnes enda, men før i tida så vi de gjerne med, altså jeg tror ikke de går med flosshatt nå lenger, men det var i yrkesgruppen.
3: Nei, ja, det kan du si, nå hadde jeg tenkt på hvordan det lagtes.
0: Ja, nei, det var egentlig yrkesgruppen, eller hvem som, hvem brukte flosshatt på jobb, og da tenker jeg ikke på en direktør eller noe sånt, men jeg tenker på en vanlig, det var et yrke som, og jeg er sikker på at de har vært hos der, men om de brukte flosshatt i den, det vet jeg ikke, men før vet jeg de gjorde det, da har jeg sett disse folkene med flosshatt.
3: Det var vel, var det noen høye herrer, eller?
0: Nei da. Det var helt vanlig yrke, og du, de er hjemme hos deg, tenker jeg, hvis du...
3: Var det ute i høyene?
0: Nei. Så vanligvis var de innom en gang i året. Nå kommer, hos meg kommer de vel, jeg tror det er hver tredje år. Men de har brukt ikke flosshatt lenger.
3: Åh, det kan du si.
0: Ja, det er litt...
3: Jeg tror jeg sender han videre.
0: Ja, vi kan gjøre det, men...
3: Men det var det andre du snakket om, han jøden. Er ja. Det Jo Benkow?
0: Ja, det var Jo Benkow.
3: Ja, akkurat, ja.
0: Han skrev boka om kong ja. Olav.
3: Ja,
0: så okay. da tenker Edna, ja, Jo Benkow, ja.
3: Ja, visst var det han, ja.
0: Det er ikke fort, ja, men det er fort å få litt jernteppe sånn på sparket.
3: Ja, det er det.
0: Ja.
3: Ja, vel, ja, men det var koselig å høre deg, ja.
0: Ja, ja, takk, lige måte.
3: Ja.
0: Ja. Nei. Nei, jeg slipper ofte unna disse programmene, på seg. Det er jo det ja. Som er litt gøy, da, at
3: sånn,
0: vi har...
3: Det er bare sånn nødstilfelle.
0: Ja, i dag.
3: Bare si det sånn.
0: Ja, men det er jo gøy jo, at jeg tar litt innimellom.
3: Det
0: er det, akkurat på ja, sånn som dette. Det er litt mer ja. Sånn vanlig og litt mer moro, dette. Det er det.
3: Ja, det er jo det. Men jeg vil hilse til noen.
0: Ja?
3: Ja, jeg vil hilse til Reidun og Arvid Sand. Også til Marie Våge og Dagny på Hidra. Ja. Og så skal jeg helse til Malvin Moy, ja. Og Edith og Janne på Vigeland, ja. Og Kåre Kjellesvik med sønnen.
0: Ja.
3: Ja, så kommer jeg ikke på å gjøre meg helse til Astrid og Vigdi så.
0: Ja, det må du vite. Ja, det er bra. Yes.
3: Ok, ha det godt.
0: Må du ha en fin dag, så snakkes vi igjen.
3: Ja, ha det.
0: Fint, ha det. Da sier vi hei til neste telefon.
4: Hallo.
0: Hallo, ja.
4: Nå var det Arnold Utland.
0: Ja, nå var det Arnold, ja.
4: Hei, men nå gikk jo det her Jo Benkow.
0: Ja, men det ble en nøtte der med disse herne som brukte flosshatt før i tida.
4: Ja, før i tida.
0: Jeg tror ikke de bruker det nå lenger, men jeg har ikke sett det i hvert fall, men yrket finnes for meg.
4: Var det vel 30 år du prøvde?
0: Ja, i dag, ja, du har det hjemme hos deg, du er jo en gang enten andre hvert år eller tredje hvert år eller et eller annet sånt, men før var det jo gjerne, før når vi gjorde mer av dette, da var det vel gjerne en gang i året.
4: Oi.
0: Og så, det er helt vanlig, eller det er jo...
4: Å ja, ok, jeg prøver. Kunne det være feieren?
0: Ja, det er jo feieren.
4: Ja, hjelp kona meg, altså.
0: Ja, feieren.
4: Ja, det var det fine greier.
0: Ja, feieren hadde flosset på taget før.
4: Ja, de er ikke så titt og ser på skådøylemmer.
0: Nei, de er ikke det. Det var før måtte de jo ut litt ofte.
4: Ja, ja, men nå fikk vi lønner, det var noe fint.
0: Så. Ja, det var godt. Nå fikk jeg, kan jeg krysse ut den. Kjempebra.
4: Og så må jeg jo snakke om noe mer da, så.
0: Ja.
4: Jo.
0: Hvordan jeg har det?
4: Her var det 5 millimeter, og så...
0: Ja.
4: I dag, så. Men når de siste 3 dagene, så har jeg hatt 5 millimeter hver dag.
0: Ja.
4: Sånn er det, ja.
0: Det har det vært litt, så det skal vel være noen dager til med nedbør nå, før vi...
4: Ja, jeg tror det skal bli litt mer, kanskje. Jeg vet ikke, men vi får bare se.
0: Ja, vi må det, men det er jo interessant.
4: Til noen forhold, da.
0: Ja, det må du, vet du.
4: Jeg må takke, vi må takke på hilsen for Else og Øyvind.
0: Ja.
4: I Mandal, og så... Så hilsa til Ingrid og Aslaug og andre måre på. De er med på rommet, nei, på i sentrum på kaféen der, ja.
0: Ja.
4: Og treffer de der, og så er det gøy å høre dem på radio, de var jo der i går.
0: Ja, så de fikk fri i dag, så det gjorde
4: de. Ja, jeg kjenner den, ja. Det skulle ha vært i dag, ja.
0: Ja. Men det gjør ikke noe, de må ha litt fri.
4: Men nei da, det er så galt. Og så hilse til Tore Lande,
0: ja. Ja, kjempebra.
4: Og så sier jeg bare til dere og til alle kjente.
0: Takk for det, ja, i like måte til dere. Mm.
4: Ja, takk for det, ja.
0: Fint.
4: Ja.
0: Ha det så lenge.
4: Ha det.
0: Da tar vi neste telefon og sier hei, hei. Hvem har vi med oss der? Tar vi neste telefon og sier hei, hei. Hvem har vi med oss der?

0: Lite grann Beatles, og her comes the sun, så får vi trøste oss med den sangen der, og så se på at det drypper litt, men på kalenderen så er det jo sommer. Vi har en, vi tar inn den som har ventet lengst, sier hallo.
1: Hallo, ja, hei. Det er Toril Lande.
0: Hei, Toril.
1: Ja, det var det som bare hadde i Trollkrøn.
0: Ja.
1: Det er tyttebær.
0: Det er tyttebær. Det er knallgodt, ja. Med trollkrem, det er det.
1: Ja, det er godt. Det er lengst jeg har hatt.
0: Ja, det er sånn som, men det er jo så sjelden, det laget det jo helst hvis den har vært ute og plukket det, men
1: ja.
0: Det er det. Nei, men det er jo flott. Da stryker jeg jo den,
1: Toril. Jo da.
0: Ja.
1: Ja. Og så må jeg sende noen helsinger.
0: Ja.
1: Til Marit, Ellen i Farsund, opp til Jorunn Arndal, Annemor, Gerda og jeg som heter Astrid. Og så møte til det der på radioen.
0: Tusen takk. Og så må du jo ha en fin dag. Det må du.
1: Ja, ligeså.
0: Tusen takk.

0: Du ringte.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hallo.
0: Hallo. Da tar vi inn neste telefon. Si hallo.
1: Hei, det var Toril Kalleberg.
0: Hei, Toril.
1: Hei. Det der kjøttunge, det tror jeg er spiselig.
0: Ja, det er det. Det høres jo ikke ut som det spiser, men det er hvis det er en flyndreart, så den er spiselig, ja.
1: Ja.
0: Det er bra. Nei, de har litt rare navn, mye av disse, ja, de har det.
1: Ja, jeg aner ikke hvordan fisk det er ifra, det aner jeg ikke.
0: Ja. Nei, det er vist en eller annen flyndreart som heter det, så det er, ja. Vil du hilse til noen, Toril?
1: Jeg hilser til dere der inne, og ellers alle kjente.
0: Ja, takk for det.
1: Ja, ha det godt.
0: Ja, ha det så lenge. Ha det.
1: Ha det.
0: Skal vi se, det var disse spørsmålene. Det var geografien, kanskje litt vanskelig, men det var hvilke to land grenser både til Slovakia og Slovenia. Kanskje litt utfordrende, så ta den på sparket. Hvilket land blir kalt midtens rike? Det kan vi spørre om. Det tar ikke så mye geografispørsmål ellers, hvis ikke det blir en voldsom etterspørsel etter det. Og så var det, hva blir på folkemunne kalt Norges nasjonalpålegg? Norges nasjonalpålegg, det er vel ikke sånn helt bekreftet, men som de sier da, på folkemunne. Og så kan jeg jo spørre, hva er råmelk? Det er jo kanskje litt, ikke alltid man tenker over, men hva er råmelk? Ikke H-melk med H, men råmelk. Hva er det? Og så kan jeg jo spørre om ja, det er kanskje litt vanskelig å ta på sparket det. Det kan vi gjøre. Jo, Creedence, det har dere spilt. Hva heter de to brødrene som spilte i Creedence Clearwater Revival? De var to brødre. Hva heter de? Ja, prøv med det først. Og så tar vi inn den ene telefonen og sier hei.
1: Hei, Sand, det er Nancy Vindheim som ringer.
0: Hei, Nancy.
1: Du spørte hva råmelk var.
0: Ja.
1: Ja, det er den første melken som kommer av kyre etter i kalver.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Vi ser da. Kan jeg krysse ut den?
1: Ja.
0: Det har vel du drikket, tror jeg. Har du det? Har det hatt går?
1: Nei, jeg har ikke drikket den. Nei. Men vi lagde ost av det.
0: Det var vel det som du var mest, ja. Det var vel den som var den beste melken til å lage ost med, ikke det?
1: Jo, det var det.
0: Jeg kan forlide om det, men det er klart jeg skjønner at det råmelket er noe av det beste.
1: Det beste for kalven, det første etter kalven er født.
0: Mhm.
1: Ja.
0: Det blir bra, Nancy. Da fikk jeg krysset ut den også.
1: Ja, men det er flott. Takk skal du ha.
0: Vil du hilse deg?
1: Nei. Hils bare til alle kjente og til dere.
0: Fint det. Takk skal du ha. Anfina. Ha det bra. Skal vi se. Hallo til neste.
2: Hallo, var det med?
0: Ja.
2: Det var Jorunn Utland.
0: Ja.
2: Kan det være brunosten?
0: Ja, det er det.
2: Ja, jeg tenkte det. Vi må ha den med til Amerika, vet du.
0: Ja, det var vel det viktigste for mange å ta med seg til Amerika. Det var brunost, tror jeg.
2: Ja, det var det, vet du. Nei, men det var koselig. Og så hilser jeg masse til dere, fin musikk, og til alle kjente, sier jeg bare.
0: Ja, kjempefint. Takk skal du ha.
2: Ok, ja. Ha det godt.
0: Ha det.
2: Hadde.
0: Hvor finner vi klagemuren? Og den tror jeg ikke vi finner i alléen. Eller i Farsund. Og så var det de to brødrene som spilte i Creedence Clearwater Revival. Hva heter de? Fikk jeg svar på mye av det andre her. Det gikk så radig. Vi kan ta og nå ser vi bare legge inn en liten lapp der. Litt mer med mat, kanskje. Det var jo populært. Da kan vi spørre hvilket land forbinder du med drikken Genever? Genever. Har du smakt det? Genever. Hvilket land kommer den ifra? Og så kan vi ta noe fra barndommen også. Hva heter, i hvert fall det, hva heter søsteren til Emil i Lønneberget? Hva heter søsteren til Emil i Lønneberget? Da har vi noen minutter før klokken 12, så dere kan ringe inn, og så setter vi på litt musikk hvis ikke. Vi ser, jeg har fått med meg... Hva kalles en mann som titter ofte ut etter det andre kjønn? Hva kalles en mann som titter ofte ut etter et annet kjønn? Så, hallo, sier vi til en innringer der. Hei!
3: Hei, det er Dagny Jakobsen.
0: Hei, Dagny!
3: Hei, jeg vil svare på den klagemuren.
0: Ja.
3: Ja, der er vår, det er Israel.
0: Ja, det er det. Ja, du har vært der, ja.
3: Ja da, jeg skulle likt å være der igjen, men ja. Jeg er så urolig der nede.
0: Det spørs vel om det er så lurt å reise nå i hvert fall, det er sant.
3: Nei, det er ikke lurt å reise nå, men det er en av de fineste turene jeg har hatt.
0: Ja. Var det, på, var det med der fløy der ned og var...
3: Med fløy ned, det var presten i Kvinnesdal som arrangerte den turen.
0: Åja, oh, ja, ja, ja.
3: Ja, men det var mange år siden, det var i 2001.
0: Ja, jo, ja, det er noen få år siden, men det... ja, ja, men da var det gjerne en uke eller to uker, eller var det...
3: Jeg tror det var 12 dager.
0: Ja.
3: Hm. Vi var rundt hele veien der nede, det var så moro.
0: Ja, det må ha vært gøy, herlighet.
3: Ja, det var veldig gøy, jeg skulle ikke hatt den igjen, bare ja. I døde hav og sløvd på ryggen og kunne svømme den veien rett til veien.
0: Nei, det gikk vel ikke.
3: Nei, det gikk ikke noe godt. Ja. Nei, men jeg helser til dere der på radioen, når alle kjente.
0: Ja, og så må du ha en fin dag ute hos deg der. Så.
3: Ja, takk i like måte.
0: Takk skal du ha. Ha det bra.
3: Ha det.
0: Skal vi se om vi rekker noen få telefon til, tenker jeg. Vi tar neste. Hallo.
4: Hallo, hallo. Det er Greta Lander.
0: Hei.
4: Hei, hei. Det var den der jenta, eller Ida.
0: Ja, det var Ida det, ja, det vi skulle frem til.
4: Det heter min mor også.
0: Ja, jeg har en datter som heter Ida, og så da fikk jeg en sønn, så måtte jo han jo hete Emil da, så det ble litt omvendt.
4: Ja, men det var jo kjempegøy. Ja,
0: det gikk mye på Lønneberget da, de to eldste var små da, så... Så da,
4: det var jo gøy.
0: Da ble du som er Ida. Ja, det var det. Men jeg tror det er vel noen som ser det igjen. Det finnes jo... Nå finnes de vel på YouTube og sånt, så jeg tror det er en del som ser enda på det, men...
4: Ja, men det er jo så fine filmer. Det er jo noen årene har gått til å se på.
0: Ja, ja, det er det de har,
4: vet du. Veldig greit. Ja, da. Men det er så greit, den helgen.
0: Ja.
4: Da har jeg en flott dag. Jeg hilser veldig masse tilbake til Helse Øyvind. Jeg har fått en hilsen i forlyd.
0: Ja, ja. Kjempeflott. Ja,
4: Sylvie,
0: ja, kjempebra.
4: Det er så fint. Ha en fin dag.
0: Takk i like måte.
4: Takk. Ha det godt.
0: Ha det. Skal vi se. Hallo.
5: Hallo, ja.
0: Da er du med på lufta.
5: Dette er Alfred Marie Hansen.
0: Hei.
5: Hei. Nå gikk Ida, men den Genevren, den mener jeg kommer fra Holland.
0: Ja, det gjør han.
5: Ok.
0: Skal vi se det her. Det er helt riktig. Sånn, ja. Da krysser jeg ut den også. Ja.
5: Kom du ikke på noen brune flaske med en liten hank på før i tiden?
0: Det var vel litt sånn spesielle flaske, ja, det var det.
5: Så. Ja, det var det. Mm.
0: Ja, så smakte det vel. Ja, det var jo ikke alt, så alle som likte det.
5: Jeg aner ikke hvor det smakte, det var slik og sterkt.
0: Ja, det var det. Det var hank på, det var det. Ja, det var vel det var jo et slags brennevin, ja. Det var jo det.
5: Så. Ja, det var jo det.
0: Så det er ikke alt av det en klarer å fortere, tror jeg.
5: Nei, på ingen måte.
0: Nei, men det er flott. Vil du hilse til noen på kampene?
5: Jeg vil gjerne hilse til Solfred og Fritz Donnesen.
0: Ja.
5: Ja,
0: det er flott.
5: Og så kan jeg hilse til Renke på Lista.
0: Ja.
5: Ja, og dere på radio. Og så må dere ha en fin dag der inne.
0: Tusen takk, og i like måte til dere.
5: Takk for det.
0: Fint.
5: Ha det bra.
0: Ha det godt.
5: Ha det.
0: Da har vi noen få minutter igjen, så jeg tror vi setter en liten stopp, ja. Ja, det gjør vi. For dette nå er klokka så mye, det var ganske mange som ringte inn. Så vi skal få, ja, vil du bare spille litt musikk, Jostein, et lite minutt?

Det var om en teen angel, eller en tenåringsengel. Connie Stevens, hun spør sånn nok så konkret og direkte, eller ikke spør, hun forklarer på en veldig flott måte hvorfor, eller at det er 16 grunner til hun er glad i sin kjæreste. Connie Stevens, 16 reasons.

gigantisk skatter verden ei fatter da jeg fant havn I frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg

Ja, da har jeg en hilsen til Lista Aktivitetshus i Vanse på Alfahus, og da har jeg funnet frem sangen Idyll med Postgirobygge. Så her skjer en Postgirobygge med sangen Idyll.

Ja, da har jeg en hilsen ut til Farsund, til Karen og Sverre, med sangen Summer Love, med Casa Murillo. Så her kommer Casa Murillo, ja, med Summer Love.

Ja, da har jeg en hilsen til Besta med sangen I'm Only Getting Started med Steffen Jakobsen. Så her kommer Steffen Jakobsen med I'm Only Getting Started.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som kjenner meg med sangen «Her er jeg» med Kristin Holtan Hartvig. Så her kommer Kristin Holtan Hartvig med «Her er jeg».

Ja, da har jeg jo en sang uden at hilse til, og da har jeg fundet frem sangen 23 med Sam Hunt. Så her kommer Sam Hunt med 23.

Vi er for gamle, vi er for senile. Framtida, den hører ungdommen til. Alt er forandret, det er en ny tid.

det er jo her, det sner. Jeg spiser sæler og fordeler og vader rundt på mit værksted og fortæller bla, bla. Hvad det er for nogle ting, mine nisser skal lave, så alle børn på jorden kan få sig en gave.

blivit gammel og fået hænge på. Før var han let, nu er han tung. Nu har blivit gammel og fået hænge brød, før sad de helt.